0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutusno budaya sonten menika segera akan kami pendengarkan kagem panjenengan siraman rohani Islam sesarengan Ustaz Jamiluddin membahas mengenai cinta tanah air miturut ati. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Promo TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: lelakon kok kuolak kualik menikolah ralarai pun kados pundi.
1: Ceritane dawa sing baku anakku bisa selamat mulih.
0: Surata waca mlayu.

Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagetipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.